Od noč rad z doma jaz zbežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, naskrivš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kad ta treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še juncem mlad, u glavi neč, u hrli suša, sem je u življenje strašno rad, kusak doći.

lahko umrl bi tisti krat, jaz lahko bi, ma kaj bi pravo, kaj se ti ta karjač zgodi. Ti hlava računirat njeha, an slijepe ratajoči.

0: Poslušate Radio Krka. Radio Krka. Najboljši zame. Najboljši zame.
1: Poslušate Radio Krka.

0: Prva ponovitev. Metropolis.
1: Lepo pozdravljeni, tole pa nov Metropolis, Tomaš Singer in Klemen Bunderla vas bova nakrcala oziroma ukrcala v najeno, rečemo temu, vesoljsko ladjo. Sploh glede na to, kako daleč gremo, jo bomo res rabili. Gremo namreč v prestolnico in gremo v največji pa najlepši ljubljanski park. V Tivoli, ki sega v samo središče mesta. Po načrtu, ki ga je leta 1813 pripravil francoski inženir Blanchard, je nastal iz parkov, ki sta obdajala grad pod Turen ter Cekinov grad. Meri približno 5 kvadratnih kilometrov, razdeljen pa je na 3 drevorede, nasajene s kostanji. Njegovo ureditev s posameznimi cvetličnimi parterji in zanimivimi drevesi dopolnjujejo številni kipi in več fontan. Območje parka se z vrsto sprehajalnih poti in trim stazo, ob kateri so postavljene naprave za vadbo na prostem, nadaljuje v pobočje Rožnika. No, zelo priljubljeno razstavišče na prostem pa je Jakopičevo sprehajališče, kjer si lahko često ogledamo kakšno zanimivo razstavo. To slikovito Jakopičevo sprehajališče se nahaja v osrednjem delu parka. Danes je znano tudi po vseh teh raznih razstavah fotografij velikega formata, ki so na prostem na ogled vse dni v letu, uredil pa jih je arhitekt Jože Plečnik. Mislim, to sprehajališče seveda. No in kakšna je sama zgodovina parka? Skoznjo se sprehodimo takoj po muziki.
0: Metropolis. Poslušate Radio Krka. 106,6.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Toplotne črpalke, zrak voda, voda voda ali zemlja voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406. Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
2: To je tržno sporočilo. Več na 3x2.ve.ilirika.si.

0: Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076, tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti. Vabljeni v supernovo Novo mesto. To soboto med 9. in 19., kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetarij v supernovi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesoljski medvedek Kozmo. Supernova.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasin.
3: V Semiču v soboto, 10. oktobra.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Gradnja ali obnova doma je z nami lažja. Ugodne cene, hitra dobava in možnost brezplačne dostave. Obiščite najbližjo tehnično poslovalnico Kmetijske zadruge Trebnje Krka ali nas pokličite. V Dolenjskih Toplicah bo zadišalo po jeseni. Vabljeni na praznik topliškega jabolka v soboto in nedeljo 10. in 11. oktobra. Čakajo vas domače dobrote, kmečka in rokodelska tržnica, razstave, jabolčni zavitki, zabava in pristno druženje za vse generacije. Pridite v Dolenjske Toplice in okusite jesen na najlepši način.
1: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
0: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.
2: Radio Krka.
3: Prva ponovitev.
4: Zrcalo tedna.
5: Lep pozdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
4: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je pretekli petek ob obisku kmetijske zadruge Trebnja Krka poudaril pomen zadružništva za prehransko varnost, stabilnost kmetij in razvoj podeželja. KZ Trebnja Krka je po pripojitvi KZ Krka leta 2021 postala največja kmetijska zadruga v Sloveniji. Danes povezuje več kot 1000 članov, zaposluje 263 ljudi in je lani ustvarila skoraj 110 milijonov evrov prihodkov. Minister je izpostavil pomen lokalno pridelane hrane in podpore domačim kmetom. Govorili so tudi o ohranjanju mreže podeželskih trgovin ter boljših finančnih možnostih za razvoj zadrug. Posebna pozornost je bila namenjena težavam kmetov zaradi suše in višjih stroškov. Na ministrstvu pripravljajo dodatno pomoč v višini več kot 8 milijonov evrov zaradi dražjih gnojil in energentov ter ukrepe za znižanje stroškov goriva.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Občina Kočevje je pretekli teden slavnostno prireditvijo Tu, kjer sem doma, obeležila občinski praznik in podelila občinska priznanja. Najvišje priznanje grb občine Kočevje je prejela ribiška družina Kočevje za več kot 70 let delovanja, skrb za kočevske vode in vodne ekosisteme ter prenos ribiške tradicije na mlajše generacije. Kozlarjevo nagrado je prejelo podjetje Midea za več

0: kot 30 letja uspešnega podjetniškega delovanja, tehnološki razvoj in prispevek gospodarstvu Kočevja. Humkovo nagrado je za dolgoletni prispevek kočevski glasbeni kulturi prejel glasbenik in tekstopisec Milan Hribar. Verderberjevo nagrado pa plesni klub Rusalka za športne dosežke in razvoj plesne dejavnosti. Župan Gregor Košir je ob prazniku poudaril pomen povezovanja in skupnosti ter se zahvalil društvom in posameznikom, ki prispevajo k življenju v občini.
1: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Sprašuje zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Mestna občina Krško je v obdobju med letoma 2023 in 2026 za šport namenila več kot 22 milijonov evrov. Poleg sofinanciranja športnih programov in društev pomemben del sredstev namenjajo tudi investicijam v športno infrastrukturo. V različnih krajih občine so v zadnjih letih obnavljali in urejali športna igrišča, tudi pri osnovnih šolah, ter urejali nove športne površine. Del projektov je bil izveden tudi prek participativnega proračuna. Občina tako zagotavlja boljše pogoje za treninge in tekmovanja športnikov, otrokom in mladim omogoča več možnosti za gibanje in šport, prebivalcem vseh generacij pa urejene površine za rekreacijo in druženje. Več kot 22 milijonov evrov vlaganj v 4 letih tako predstavlja pomemben del razvoja športne infrastrukture in športnega življenja v mestni občini Krško.
0: Poslušate zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Na seji metliških občinskih svetnikov je največ prahu dvignil nadzor prometa z radarji in vprašanje prometnih kazni. Svetniki so na 24. redni seji sicer obravnavali 14 točk, med drugim sprejeli prvi rebalans letošnjega proračuna in določili vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2027. Največ razprave pa sta sprožili poročili o varnostnih razmerah in delu skupne občinske uprave Dolenjske in Bele krajine. Direktorica Brigita Železnik je pojasnila, da hitrost merijo predvsem na mestih, kjer bi bile posledice nesreč najhujše, radar pa lahko meri do 150 metrov. Svetniki s pojasnili niso bili povsem zadovoljni. Alojz Malenšek je redarstvo očital, da ponekod meri na izhodih iz naselij in s tem po njegovem ne zagotavlja varnosti, ampak polni občinski proračun. Darko Zevnik pa je opozoril, da so se prihodki od glob v prvih 8 mesecih skoraj podvojili.
0: Poslušate zrcalo tedna na Dolenjskem. Poslušate zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Novem mestu so se v sredo sestali trije ministri ter župani jugovzhodne Slovenije in Posavja, ki so govorili o sistemskih rešitvah romske problematike. Po besedah novomeškega župana Gregorja Macedonija je bil cilj delovnega srečanja zastaviti sistemski okvir socialne politike in zaposlovanja v občinah, kjer živijo Romi, ter se pri reševanju težav s kršenjem javnega reda in miru osredotočiti predvsem na vzroke.
2: Župani smo tudi izpostavili doslednost politik, ki so že v zakonodaji rešene, pa na terenu se pogosto ne izvajajo. Tudi tukaj smo zelo konkretni bili in jasno povedali vsem prisotnim predstavnikom vlade, kako te zadeve potekajo na terenu in kje se da že za hitrimi in konkretnimi ukrepi stvari začeti spreminjati.
1: Dogovorili so se za pregled rešitev, ki bi več odgovornosti povezale s prejemanjem socialnih ugodnosti, med drugim pri vključevanju v izobraževanje in trg dela. Na področju varnosti je notranji minister Franci Matos napovedal večjo prisotnost policije in doslednejše odzivanje na kršitve. Gospodarski minister Anže Logar je izpostavil tudi vključevanje v družbeno koristna dela, ministrica Mateja Ribič pa predvsem vključevanje romskih otrok v vrtec in šolo ter večjo vključenost odraslih na trg dela. Sestanek naj bi ponovili v prihodnjem 3-mesečju in preverili napredek pri dogovorjenih ukrepih.
0: To je zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Turizem v sevniški občini se razvija, kar potrjujejo tudi podatki o obisku. Lani so zabeležili več kot 4300 prihodov turistov in dobrih 9500 prenočitev, kar je največ v opazovanem obdobju. V primerjavi z letom 2019 se je število prihodov povečalo za približno 47%, prenočitev pa za 43%. Med ključnimi turističnimi točkami ostajata Sevniški grad in Lisca, ponudbo pa dopolnjujejo lokalna gastronomija, vinogradništvo ter naravna in kulturna dediščina. Pomemben del ponudbe je tudi bazen Sevnica, ki je v letošnji sezoni zabeležil več kot 23 tisoč obiskov, približno 5 tisoč več kot leto prej. Turistično ponudbo letos dopolnjuje tudi novo zeleno okno v Boštanju, ki odpira pogled proti tankajšnji župnijski cerkvi in cerkvi Svetega Roka nad Sevnico.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Sprašuje zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Novomeški vrtec Labot v Ločni je bogatejši za nove prostore. Od torka dalje je na voljo nov prizidek s 4 igralnicami, večnamensko dvorano, senzorno sobo, dvigalom in manjšo plezalno steno. Igralnice imajo tudi zunanje terase. Ob vrtcu so uredili še novo centralno kuhinjo, v kateri bodo pripravljali obroke za vseh 8 enot vrtca Ciciban, ki jih obiskuje več kot 600 otrok. Naložba v prizidek in opremo je vredna 3,7 milijona evrov. Prizidek je del širšega vlaganja mestne občine Novo mesto v vrtce in šole. V zadnjem obdobju so prenovili vrtec v Gabrju in zgradili prizidek osnovne šole Šmihev, v prihodnje pa načrtujejo še nova vrtca ob osnovni šoli Drska in v Podbrezniku.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076, tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
8: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
9: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
10: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Vabljeni v supernovo Novo mesto. To soboto med 9. in 19. kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetarij v supernovi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesoljski medvedek Kozmo. Supernova.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: Radio Krka.
8: To je vikend po Dolenjsko. Na Radio Krka.

Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
4: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
5: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij. Radio Krka.
6: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Pred nedeljskimi referendumi nastopil volilni molk. Jadranska barkolana znova povezuje Italijo in Slovenijo. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se je v polnoči zaključila uradna enomesečna kampanja. Nastopil je volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev. Tržaški zaliv bo jutri gostil 58. Barkolano, ki velja za največjo jadransko regato s skupnim štartom na svetu. Po podatkih organizatorja je prijavljenih 1660 jadrnic za osrednji dogodek začetkom ob 10.30. Danes pa bo v Portorožu start slovenskega dela Barkovljanke. Prvič bo danes potekala tudi hrvaška regata. Iz Pulje do Trsta bodo morali premagati kar 150 morskih milj. V Pomurju se ustanavlja Inštitut za srčno-žilne bolezni. Namero sta predstavila Mitja Slavinec, predsednik Pomurske akademsko-znanstvene unije, ter Mitja Lanščak, priznani kardiolog. Slavinec je pojasnil, da se je ideja rodila na prejšnji znanstveni konferenci, na kateri so se spraševali, zakaj se v regiji v povprečju živi 2 leti manj kot drugod po Sloveniji. Pomurje mora na tem področju nekaj ukreniti in situacijo popraviti, je dodal. Celotno novico boste našli na svet24.si. Sile za zaščito, reševanje in pomoč bodo na današnji regijski vaji Železniška nesreča 2026 preverile operativno delovanje ob morebitni množični nesreči v železniškem prometu. Preizkusile bodo, kaj narediti v primeru trka tovornega in potniškega vlaka z udeležbo nevarnih snovi in večjim številom poškodovanih. Ob 11. uri se bo začela 120. kolesarska dirka po Lombardiji. Zadnji od 5 spomenikov oziroma največjih enodnevnih klasik v sezoni bo dolg 239 km. Od Slovencev bodo nastopili Primož Roglič, Jakob Omerzel in Domen Novak. Glavni kandidati za zmago so predvsem Belgijec Remco Evenepoel, Mehičan Isaac Del Toro in Francoz Paul Seixas. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš 1 mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
4: Skupaj v vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska.

Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076, tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti. Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka. V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi. In brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
4: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Pred nedeljskimi referendumi nastopil volilni molk. Ob svetovnem dnevu brezdomstva opozorila o stiskah brezdomnih. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se je v polnoči zaključila uradna enomesečna kampanja. Nastopil je volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev. Ob svetovnem dnevu brezdomstva, ki ga obeležujemo danes, izvajalci programov za ljudi, ki doživljajo brezdomstvo, opozarjajo, da so stiske brezdomnih vse bolj kompleksne. Letošnji slogan je Brez doma, ne brez mesta med nami. Z njim pozivajo k podpori in sodelovanju različnih inštitucij in organizacij ter k sprejemanju brezdomnih kot del skupnosti. Prvi orkan letošnje atlantske sezone Isaias je sinoči dosegel severno obalo Mehiškega zaliva v ZDA. Po prihodu na kopno v bližini mesta Destin na Floridi je z orkana tretje kategorije oslabel na orkan druge kategorije s hitrostjo vetra okrog 145 km na uro, poroča televizija CBS. Brez elektrike je ostalo več kot pol milijona odjemalcev. Panamo je včeraj stresel močan potres z magnitudo 7,7. Po prvih poročilih panamske vlade je potres poškodoval skoraj vse čistilne naprave za vodo v državi, kot tudi cerkve, hotele, poslovne prostore, javne stavbe in ceste. Smrtnih žrtev naj ne bi bilo, najmanj dve osebi sta poškodovani. Pristojni organi so doslej zabeležili več kot 100 popotresnih sunkov. Stevie Wonder je pobrskal po svojem arhivu in objavil 4 pesmi, ki so nastale pred 50 leti, a niso bile nikoli izdane. Pesmi so nastale na snemanju njegovega albuma Songs in the Key of Life iz leta 1976. Novo izdane pesmi so izšle pri založbi Universal Music Canada konec septembra, le nekaj dni pred začetkom turneje, ki jo je posvetil albumu. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: To je vikend po Dolenjsko.

0: Nesnemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406.
1: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Vabljeni v supernovo Novo mesto. To soboto med 9. in 19., kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetarij v supernovi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesoljski

Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 10. oktobra, goduje škof in misionar sveti Daniel Comboni. Godujejo imena Daniel, Dani, Dane, Dan, Danilo, Daniela, Dana, Danuška. Misijonski škof se je rodil 15. marca 1831 ob Gardskem jezeru v Italiji. V Veroni je postal misionar in bil leta 1854 posvečen za duhovnika. Leta 1857 je prek Dunaja in Ljubljane prišel v Sudan. Kmalu je moral Comboni na zdravljenje v Verono, kjer je vodil veronski zavod. Ustanovil je nov misijonski zavod Dobrega pastirja za zamorske dežele in žensko družbo Mater usmiljenk za zamorska dekleta. Leta 1867 je postal provikar v Srednji Afriki. 10 let kasneje je Daniel postal apostolski vikar in bil posvečen za škofa. Umrl je 10. oktobra 1881 v Kartumu in tako ni doživel razdejanja cvetočih misijonov, kar se je zgodilo leta 1885 pod muslimanom Mahdijem. V Afriki je spomin na Daniela Combonija še vedno zelo živ. Danes, 10. oktobra, goduje škof in misionar sveti Daniel Comboni.
0: Krkin godovnik.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
4: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
5: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: Radio Krka.
0: Skupaj v vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Rubio venezuelsko opozicijo pozval k pogovorom o politični tranziciji. Uporabniki zadovoljni z dostavo paketov, manj z delovnim časom pošt. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj vse frakcije venezuelske opozicije pozval naj se pridružijo pogovorom z začasno predsednico države Delcy Rodriguez o politični tranziciji v državi. Naslednji krog pogovorov naj bi potekal prihodno sredo. V opoziciji medtem že prihaja do razhajanj, saj nekatere skupine kritizirajo počasen napredek pogajanj. Uporabniki poštnih storitev v povprečju izražajo zadovoljstvo z večino dejavnikov pošte, najbolj glede dostave paketnih pošiljk. Medtem, ko so še najmanj zadovoljni z delovnim časom pošt, ki jih obiskujejo, je pokazala raziskava Agencije za komunikacijska omrežja in storitve. Raziskava je ob tem tudi pokazala, da uporabniki še naprej najbolj zaupajo dostavi na dom. Na NIJZ ob letošnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja, ki ga zaznamujemo danes, poudarjajo, da je to ključno za celovito zdravje in z njim neločljivo povezano. Je pravica in odgovornost posameznika in skupnosti, zato ga je treba varovati, krepiti in v stiski poiskati pomoč, so zapisali. Rdeča nit letošnjega dneva je osebna zgodba. Na Dunaju se je včeraj na protestu proti prepovedi nošenja na glavnih rut v šolah zbralo več 100 ljudi. V Avstriji je ob začetku novega šolskega leta namreč začela veljati prepoved nošenja islamskih na glavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi. Če v Avstriji zgrešite odcep in avtomobil obrnete na zasebnem zemljišču, vas to lahko drago stane. Tudi če avtomobila niste parkirali, lahko sledi pismo odvetnika. Na to posebno pravno past opozarja nemški avtomobilski klub. Zgodba je pomembna predvsem zato, ker je lahko že kratkotrajni vstop na zasebno zemljišče obravnavan kot tako imenovano Besitzstörung oziroma motenje posesti s kaznimi do 600 evrov. Celotno novico lahko preberete na svet24.si. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Uspeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Vse za biološki in kemični razkis vina, hranila za bakterije ter dodatki za nego mošta in vina. Ne dovolite, da gre vaš trud v nič. Opravite analizo vina v vrtnem centru Trebnje, agroservisu Novo mesto ali tehnični poslovalnici Črnomelj. Vse za enologijo pri vašem lokalnem trgovcu. Kmetijski zadrugi Trebnje Krka.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: V Dolenjskih Toplicah bo zadišalo po jeseni. Vabljeni na praznik topliškega jabolka v soboto in nedeljo 10. in 11. oktobra. Čakajo vas domače dobrote, kmečka in rokodelska tržnica, razstave, jabolčni zavitki, zabava in pristno druženje za vse generacije. Pridite v Dolenjske Toplice in okusite jesen na najlepši način.
2: Radio Krka.
0: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska.

0: Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076 tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
0: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
4: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
7: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
8: Radio Krka.
0: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Do 10:00 tri obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka. Lesarska šola Maribor korak bliže obnovi strehe telovadnice. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel o polnoči, do 10:00 prejela tri obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka. Lesarska šola Maribor je po vladni zeleni luči projektu korak bližje obnovi dotrajane strehe telovadnice. Investicija v vrednosti nekaj manj kot 1,8 milijona evrov bo financirana iz državnega proračuna v letih 2026 in 2027. Zdaj čakajo na gradbeno dovoljenje, zatem pa bodo po besedah direktorice Mateje Kišek-Volk začeli izbor izvajalca del. Za kraj Lokve na Trnovski planoti so bile doslej narejene že številne idejne zasnove. Zadnjo pa so pripravili skupaj z domačini, ki so tokrat povedali, kaj si želijo. V prihodnjih letih si želijo prenoviti hotel Poldanovec, po prestavitvi državne ceste na obrobje kraja pa tudi ureditev središča. V družbi Mlinotest so v zadnjem letu dokončali investicijo na prevzemu žit za mlin ter pripravili vse potrebno za investicije, ki jih načrtujejo v prihodnjih treh letih. Na področju pekarstva bodo podvojili zmogljivosti tistih pekarskih skupin, kjer je povpraševanje že sedaj večje od proizvodnje. V Celju bo danes in v ponedeljek potekal četrti Maksimilijanov dan. Brezplačni program bo povezal zgodovino mesta, umetnost in sodobno dogajanje. Osrednje prizorišče bo glavni trg, kjer bo med drugim na ogled razstava o svetem Maksimilijanu Celjskem in začetkih krščanstva v rimski Celeji, so sporočili iz zavoda Celeja Celje. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Smeh, družba in super glasba. To je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenska v srcu.

0: Vabljeni v supernovo Novo mesto. To soboto med 9. in 19. kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetari v supernovi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesoljski medvedek Kozmo. V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
0: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Radio Krka. Je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. V vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
6: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
7: Radio Krka.
0: Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V ruskih napadih na Ukrajino najmanj 8 mrtvih. Izbira letošnje Nobelovke za mir za Trumpa sramotna. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V ruskih napadih na mesto Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine je bilo davi po navedbah regionalnih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, med njimi 3 otroci. 12 ljudi pogrešajo. Zaporožje, upravno središče istoimenske regije, je pogosto tarča ruskih napadov, saj leži le nekaj 10 kilometrov od frontne črte. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ostro kritiziral odločitev o letošnji Nobelovi nagradi za mir, ki jo je prejela južnoafriška pravnica Navi Pillay. Dejal je, da za nagrajenko še nikoli ni slišal in znova zatrdil, da bi morale nagrado prejeti ZDA oziroma on sam. Trump je Norveško kritiziral že lani, ko je nagrado za mir prejela vodja venezuelske opozicije Maria Corina Machado. Po potresu z magnitudo 7,7, ki je včeraj stresel Panamo, je bilo poškodovanih najmanj 27 ljudi, je danes sporočila panamska civilna zaščita. O smrtnih žrtvah in pogrešenih za zdaj ne poročajo. Gmotno škodo so zabeležili na več kot 400 stavbah, med katerimi je okoli 150 stanovanjskih objektov. Uporabniki poštnih storitev v povprečju izražajo zadovoljstvo z večino dejavnikov pošte, najbolj glede dostave paketnih pošiljk. Medtem, ko so še najmanj zadovoljni z delovnim časom pošt, ki jih obiskujejo, je pokazala raziskava Agencije za komunikacijska omrežja in storitve. Raziskava je ob tem tudi pokazala, da uporabniki še naprej najbolj zaupajo dostavi na dom. Na lokalnih volitvah v Peruju je v odročnem okrožju Keropalka v Andih v tekmi za župana zmagal 45-letni Hitler Mussolini Simeon Flores. Čeprav bo vodil okrožje z manj kot 1000 prebivalci, je zaradi imena, ki si ga deli z nacističnim in fašističnim diktatorjem Adolfom Hitlerjem in Benitom Mussolinijem, pritegnil veliko mednarodno pozornost. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
3: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: Gradnja ali obnova doma je z nami lažja. Ugodne cene, hitra dobava in možnost brezplačne dostave. Obiščite najbližjo tehnično poslovalnico Kmetijske zadruge Trebnje Krka ali nas pokličite.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076, tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti.
4: Gorenc, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
5: Več na gorenc.info.
6: Radio Krka.
0: V vikend na Dolenskem. Radio Krka. Dolenska v srcu.

Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi. In brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah. Radio Krka.
2: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Vtorek, nova pocenitev goriv. V Ljubljani shoda nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V torek nas verjetno čaka še tretja zaporedna pocenitev goriv. Cene bencina in dizla se bodo kljub rasti nafte znižale za okoli 0,5 centa na liter. Za 95-oktanski bencin ocenjujejo, da se bo pocenil za približno 0,5 centa na liter, torej na okoli 1,74 evra za liter. Kozmetični popravek navzdol pričakujejo tudi pri ceni dizla in kurilnega olja. Pocenitev bo manjša od 0,5 centa. Več preberite na svet24.si. V Ljubljani sta dopoldne sočasno potekala shoda nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava. Na pohodu za življenje so udeleženci izrazili mnenje, da se človeško življenje začne že s početjem in konča z naravno smrtjo, na shodu za dostojno življenje pa so v ospredje postavili reproduktivne pravice žensk in dostopnost zdravstvene oskrbe. Na železniški postaji Meja v bližini Reke je danes nekaj po 9. uri iztiril tovorni vlak. 11 vagonov je po navedbah družbe HŽ Infrastruktura zgrmelo v prepad. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je pa nastala velika gmotna škoda. Železniška postaja je zaprta za ves promet. Slovenski športni strokovnjaki so trenutno aktivno vključeni v razvoj športa v Azerbajdžanu. V metropoli ob Kaspijskem jezeru se je profesor z fakultete za šport Boroš Trumbel lotil večmesečnega projekta plavalnega opismenjevanja in razvoja vrhunskega plavanja. Ob vsem tem Štrumbel doživlja tudi novo državo, odkriva zanimivosti in povezave s Slovenijo. Kolesari so pred začetkom zadnje velike dirke sezone po Lombardiji pripravili protest, s katerim so opozorili na vse slabše varnostne standarde na dirkah in vse večje število nesreč z nedovoljenimi vozili na trasi. Vlogo govorca je prevzel evropski prvak cestne dirke z nedavnega evropskega prvenstva v Sloveniji, Belgijec Remko Evenepoel. Ponovil je zahteve v sporočilu, ki ga je objavilo Združenje poklicnih kolesarjev in številni poklicni kolesarji. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Vabljeni v supernovo Novo mesto. To soboto med 9. in 19. kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetarij v supernovi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesoljski

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: V prometni nesreči v Mariboru umrl motorist. Do 12. ure 10 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po dosedaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel v polnoči, do 12. ure prejela 10 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Indijska policija je med današnjimi protesti podpornikov gibanja stranka Ščurkov proti sporni reviziji volilnih imenikov v New Deliju pridržala več tisoč ljudi, med njimi vodjo gibanja. Oblasti so zaradi protestov v prestolnici uvedle stroge varnostne ukrepe in omejile dostop do interneta. Napadi ali grožnje proti mednarodnemu kazenskemu sodišču so nesprejemljivi, je danes sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas, potem ko so ZDA včeraj proti ICC uvedle sankcije in napovedale ukrepe za omejitev njegovega delovanja. Z njeno izjavo so se strinjale vse članice unije. Norveški tekaški zvezdnik Jakob Ingebrigtsen in njegova žena Elizabeth sta svoji obsežni zbirki avtomobilov dodala luksuznega športnega terenca Bentley Bentayga. Nakup Bentleya je opisal kot darilo samemu sebi za osvojitev zlate medalje v teku na 5000 metrov na letošnjem evropskem prvenstvu v Birminghamu. Cena takšnega avtomobila se zaradi visokih uvoznih dajatev giblje nad 166 tisoč evri. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Telsat, svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406.
2: Radio Krka.
3: Poslušate Radio Krka. 106,6.
4: Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: prva ponovitev.
1: Sadovi življenja na Dolenjskem.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod, ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin, ter pomena kompetenc za prihodnost. V oddaji skušamo krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o mladih in o prekarnosti. Kaj morajo mladi vedeti, preden sprejmejo delo?
1: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Prve izkušnje mladih s trgom dela pogosto spremljajo številna vprašanja. Kakšne so njihove pravice? Kaj mora vsebovati pogodba? Kaj lahko pričakujejo od delodajalca in kam se lahko obrnejo, če naletijo na neustrezne prakse? S temi temami se od leta 2024 ukvarjajo tudi v Zavodu za mladino in šport Krško, kjer mladim skozi različne oblike neformalnega učenja približujejo dostojno in prekarno delo. V projektne aktivnosti z mladinskim delom proti prekarnosti mladih je bilo od junija 2024 vključenih več kot 140 mladih iz Posavja. Sodelovali so na usposabljanjih, delavnicah, kariernih taborih, individualnih kariernih svetovanjih in živih infotočkah. Govorili so o različnih oblikah zaposlitve, študentskem delu, pravicah na trgu dela, kariernem načrtovanju, prijavljanju na delovna mesta, podjetništvu, diskriminaciji ter kompetencah, ki jih bodo potrebovali v prihodnosti. Poseben poudarek je na tem, da mladi informacij ne pridobivajo le skozi klasična predavanja, ampak tudi s praktičnimi nalogami, pogovori, analizo lastnih izkušenj, obiski organizacij in podjetniškega okolja ter individualnim svetovanjem.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Že leta 2024 so izvedli tridnevno karierno druženje Kariera brez meja. Mladi so se med drugim preizkusili v kariernem labirintu z zavodom Nefix, sodelovali na delavnici podjetništva in delavnici o poklicih prihodnosti, govorili o diskriminaciji na trgu dela ter obiskali podjetniški inkubator Krško. V drugi polovici leta se je začel tudi program Tvoja karierna pot med prekarnim in dostojnim delom, ki se je nadaljeval v letih 2025 in 26. V letu 2025 so 8-urno usposabljanje izvedli za dijake tretjih letnikov šolskega centra Krško Sevnica in udeležence kariernega tabora. Poleg tega so pripravili tridnevni karierni tabor in individualna karierna svetovanja, mlade pa dosegali tudi prek živih infotočk in pristopa Mladi za mlade. Aktivnosti potekajo tudi letos. Na šolskem centru Krško Sevnica so nadaljevali z usposabljanji, izvajali individualna karierna svetovanja in informiranje. Pri tem so v ospredju tudi konkretne izkušnje mladih s študentskim delom, praktičnim usposabljanjem in iskanjem zaposlitve. Mladi se pogovarjajo o pravicah zaposlenih, varnosti pri delu, pravici do odklopa, prepoznavanju tveganih praks ter pravilnem prijavljanju na delovna mesta. Kot je dejala vodja pilotnega projekta na Zavodu za mladino in šport Krško Andreja Koprivnik, pri delu z mladimi opažajo, da številni že imajo prve izkušnje s študentskim delom, prakso ali iskanjem zaposlitve, vendar ob tem pogosto potrebujejo prostor, kjer lahko preverijo, kaj je pri delu sprejemljivo, kakšne pravice imajo in kako se odzvati, ko naletijo na neustrezne prakse. Pomembno je, da o teh vprašanjih govorimo še preden mladi vstopijo na trg dela oziroma že ob njihovih prvih delovnih izkušnjah, pravi Andreja Koprivnik.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem. Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Prvi stik s svetom dela lahko odpre številna vprašanja. Mladi se lahko sprašujejo, ali je pogodba ustrezna, kakšno plačilo jim pripada, kaj lahko pričakujejo od delodajalca in kaj storiti, če njihove pravice niso spoštovane. Zato je pomembno, da imajo možnost informacije preveriti še pred oziroma ob prvih delovnih izkušnjah. V Zavodu za mladino in šport Krško želijo s projektom mladim ponuditi prav takšen prostor ter jih opremiti znanjem, ki jim lahko pomaga pri samostojnem vstopu na trg dela. Projekt z mladinskim delom proti prekarnosti mladih na Zavodu za mladino in šport Krško poteka od junija 2024 do decembra letos. Pri njegovem izvajanju so v različnih obdobjih sodelovale tri mladinske delavke. Šejna Malanovič je sodelovala pri prijavi projekta in oblikovanju programov usposabljanja. Franja Bučar je nadaljevala z izvajanjem aktivnosti, Andreja Koprivnik pa trenutno vodi projekt do njegovega zaključka. Projekt krepi znanja mladinskih delavcev in mladih na področju dostojnega dela, delovnega in socialnega prava ter prekarnosti, hkrati pa podpira aktivnosti z mladimi v lokalnih okoljih. Toliko v tokratni oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin ter pomena kompetenc za prihodnost. Tudi prihodnič bomo v oddaji skušali krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami bom Petra Majdič.
0: Učimo se celo življenje. Sadovi življenja na Dolinskem.

0: Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076 tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V prometni nesreči v Mariboru umrl motorist. Med protesti v nedeljo je pridržanih več tisoč ljudi. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnovci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po dosedaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Indijska policija je med današnjimi protesti podpornikov gibanja Stranka Ščurkov proti sporni reviziji volilnih imenikov v New Delhiju pridržala več tisoč ljudi, med njimi vodjo gibanja. Oblasti so zaradi protestov v prestolnici uvedle stroge varnostne ukrepe in omejile dostop do interneta. V Ljubljani sta dopoldne sočasno potekala shoda nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava. Na pohodu za življenje so udeleženci izrazili mnenje, da se človeško življenje začne že s početjem in konča z naravno smrtjo, na shodu za dostojno življenje pa so v ospredje postavili reproduktivne pravice žensk in dostopnost zdravstvene oskrbe. Slovenski športni strokovnjaki so trenutno aktivno vključeni v razvoj športa v Azerbajdžanu. V metropoli ob Kaspijskem jezeru se je profesor z fakultete za šport Boro Štrumbel lotil večmesečnega projekta plavalnega opismenjevanja in razvoja vrhunskega plavanja. Ob vsem tem Štrumbel doživlja tudi novo državo, odkriva zanimivosti in povezave s Slovenijo. Norveški tekaški zvezdnik Jakob Ingebrigtsen in njegova žena Elizabeth sta svoji obsežni zbirke avtomobilov dodala luksuznega športnega terenca Bentley Bentayga. Nakup Bentleya je opisal kot darilo samemu sebi za osvojitev zlate medalje v teku na 5000 metrov na letošnjem evropskem prvenstvu v Birminghamu. Cena takšnega avtomobila se zaradi visokih uvoznih dejatev giblje nad 166 tisoč evri. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
0: To je Radio Krka.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
3: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA plus kuhinje.
5: V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.

0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Extraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraforum.si.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: Radio Krk.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076, tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
2: Radio Krka.
3: Športni portret.
4: Bil je dolgoletni član hokejskega kluba Akron Jesenice. Leta 1968 je skupaj s Slavkom Berausom, Rudijem Hitjem in Romanom Smolejem prestopil v Olimpijo, kar je povzročilo veliko razburjenje na Jesenicah. Ta prestop je sprožil rivalstvo med ljubljanskim in jeseniškim klubom, ki še vedno traja. Za jugoslovansko reprezentanco je nastopil na olimpijskih igrah v Grenoblu leta 1968 ter sedmih svetovnih prvenstvih. Nekaterih je odigral 48 tekem ter dosegel 8 golov in 10 podaj. Leta 2000 ga je časopis Delo uvrstil v idealno postavo slovenskih hokejistov 20. stoletja. Leta 2007 pa je bil uvrščen v slovenskih hokejskih ramslavnih ob njegovi ustanovitvi. Vlado Jug. O njem sem poizvedoval Aleš Kerem.

0: športni portret.
1: V zgodovini slovenskega hokeja so številna imena zapisana z velikimi črkami. Nekatera zaradi osvojenih lovorik, druga zaradi reprezentančnih nastopov, tretja zaradi vpliva, ki so ga pustila med ljudmi. Med takšne osebnosti nedvomno sodi tudi Vlado Jug, izvrsten slovenski hokejist, ki je s svojim znanjem, predanostjo in športnim značajem zaznamoval obdobje razvoja slovenskega hokeja. Njegova pot ni bila le zgodba o športnih uspehih, temveč tudi pripoved o neomajni volji, delavnosti in ljubezni do igre na ledu. Ko danes govorimo o pionirjih in graditeljih slovenskega hokeja, pogosto pomislimo na posameznike, ki so morali uspehe ustvarjati v precej težkih razmerah, kot jih poznajo sodobni športniki. Mednje spada tudi Vlado Jug. Bil je predstavnik generacije, ki ni igrala zaradi bogatstva ali slave, temveč zaradi notranje strasti do športa. Hokej bil za način življenja, izraz tekmovalnega duha in prostor, kjer je lahko pokazal svojo izjemno srčnost. Njegovo ime je postalo sinonim za borbenost, zanesljivost in športno poštenost. Soigralci so ga spoštovali, nasprotniki cenili, občinstvo pa ga je spremljalo z občudovanjem. Takšni športniki nikoli niso zgolj igralci. Postanejo vzorniki generacij, ki prihajajo za njih.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Vlado Jug je odraščal v času, ko je bil hokej v Sloveniji še v procesu utrjevanja in organizacijskega razvoja. To je bilo obdobje, v katerem so šport gradili predvsem navdušenci. Ledene ploskve niso bile dostopne vse leto. Oprema je bila skromna, a ljubezen do igre je bila neizmerna. Že kot deček je pokazal izredno zanimanje za šport. Zimski dnevi so ga privlačili na zamrznjene površine, kjer je s prijatelji preživljal ure in ure. Takrat se je rodila navezanost na drsalke in palico, ki ga je spremljala vse življenje. Njegov prvi hokejski koraki so bili prežeti z otroško radovednostjo, a tudi z redko ustrajnostjo. Hitro je postalo jasno, da ima poseben občutek za gibanje na ledu. Ker je pri drugih zahtevalo veliko napora, je njemu prihajalo skoraj naravno. Toda talent sam ni bil dovolj. Vlado Jug je zgodaj razumel, da je uspeh rezultata trdega dela. Treningi so postali del vsakdana. Med vrstniki je stopal po disciplini, resnosti in želji po napredku. Čeprav je bil še mlad, je že kazal značajske lastnosti, ki bodo kasneje zaznamovale njegovo celotno športno kariero.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Vsak športnik ima trenutke, ko se iz nadarjenega mladeniča prelevi v resnega tekmovalca. Za Vlada Juga je bilo takšnih trenutkov več. Njegov razvoj ni bil posledica naključja, temveč sistematičnega dela in izjemne predanosti. Ko se je začel uveljavljati v članski konkurenci, so trenerji hitro prepoznali njegove vrline. Bil je igralec, ki nikoli ne varčeval z močmi. Vsako menjavo je odigral z največjo možno energijo. Njegova prisotnost je moštvu dajala dodatno

0: srce ekipe. Morda ne zberajo vedno največ golov, a brez njih moštvo izgubi svojo identiteto. Tudi Vlado Juk je sodil med tiste hokejiste, ki jih trenerji najbolj cenijo in jih navijači najtežje pozabijo.
1: Športni portret.
0: Veliki športniki niso veliki zgolj zaradi sposobnosti. Njihova resnična veličina se pokaže v težkih trenutkih. Vlado Juk je bil človek, ki se ni umaknil pred izzivom. Na ledeni ploskvi je bil znan kot izredno nepopustljiv borec, ne glede na rezultate vztrajal do zadnjih sekund. Kadar je moštvo zaostajalo, je bil med prvimi, ki so dvignili glavo in spodbudili soigralce. Kadar pa je vodilo, pa je opozarjal na zbranost in odgovornost. Njegova borbenost nikoli ni prišla v grobost. Vedno je spoštoval nasprotnike in športna pravila. To ga je razlikovalo od številnih tekmovalcev, ki so zmotno verjeli, da je uspeh mogoč brez športne etike. Prav zaradi teh lastnosti je postal ugledna osebnost slovenskega hokeja. Mlajši igralci so v njem videli zgled, trenerji pa osebo, na katero je bilo mogoče se zanesti v vsakem položaju. V zgodovini športa se pogosto dogaja, da igralci menjajo klube in okolja. Toda najlepše zgodbe nastanejo tam, kjer športnik ostane povezan s skupnostjo, ki ga je oblikovala. Vlado Juk je razumel pomen pripadnosti. Bil je eden tistih igralcev, ki niso razmišljali zgolj o lastni koristi, temveč tudi o razvoju hokeja kot celote. Njegova prizadevanja niso ostala omejena na tekmovanja. S svojim odnosom je pomagal graditi ugled slovenskega hokeja. Navijači so v njem prepoznali človeka, ki je igral s srcem. Kadar je stopil na led, niso videli le športnika, temveč predstavnika skupnosti in vrednot, ki jih je šport prenašal iz generacije v generacijo. Njegova zvestoba pa je pustila pečat, ki ga ni mogoče meriti zgolj statistiko. Športni dosežki z leti bledijo, značaj pa ostane.
1: Poslušate Športni portret. Na Krki.
0: Vsaka generacija potrebuje ljudi, ki pokažejo pravo smer. Vlado Juk je bil eden takšnih športnikov. Mladi igralci so ob njem spoznali, da je uspeh sestavljen iz vsakodnevnega dela, samo odpovedovanja in jasnih ciljev. Njegov zgled je govoril glasneje od besed. Kdor ga je opazoval na treningih, je hitro razumel, kaj pomeni profesionalen odnos do športa. Bil je eden tistih posameznikov, ki niso iskali bližnjic. Znal je prenašati izkušnje in pomagati mlajšim igralcem. Njegova pripravljenost deliti znanje je prispevala k razvoju novih generacij slovenskih hokejistov. Veliko športa se pogosto meri po tem, kaj za njim ostane. Za Vladom Jugom niso ostali le spomini na tekmah, temveč tudi številni posamezniki, ki so po njegovi zaslugi vzljubili hokej in ustrajali na športni poti. Vsaka športna doba ima svoj obraz. Vlado Juk predstavlja čas hokeja, v katerem so odločali srce, požrtvovalnost in pripadnost moštvu. To je bilo obdobje, ko je vsak dosežek zahteval ogromno odrekanja. Njegova generacija je postavljala temelje, na katerih se je pozneje razvijal slovenski hokej. Brez takšnih igralcev bi bila pot slovenskih klubov in reprezentance mnogo težja. Vlado Juk ni bil le udeleženec športnih dogodkov. Bil je njihov soustvarjalec. Svojo osebnostjo je prispeval k oblikovanju kulture hokeja, ki temelji na delu, disciplini in medsebojnem spoštovanju. Prav zato njegovo ime ostaja pomemben del zgodovine slovenskega športa.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Ko govorimo o življenjski poti Vlada Juga, pravzaprav govorimo o vrednotah. O poštenosti, vztrajnosti, kolektivnem duhu in spoštovanju športa. Njegova zgodba presega okvire ene kariere in postane del širše športne dediščine Slovenije. Največji športniki nikoli niso zgolj zbirka rezultatov. So ljudje, ki navdihujejo druge. Njihove zmage postanejo skupne zmage okolja, iz katerega prihajajo. Njihov zgled ostaja živ tudi takrat, ko ugasnejo reflektori in se prazne tribune potopijo v tišino. Vlado Juk sodi med takšne osebnosti. Bil je človek, ki je na ledeni ploskvi pustil vse, kar je imel. Njegova predanost hokeju je bila iskrena, njegova športna drža vzorčna, njegov vpliv pa traja. Zato ostaja zapisan med pomembna imena slovenskega hokeja. Ne zgolj kot odličen igralec, temveč kot človek, ki je svojim delom dokazal, da resnična veličina nastaja iz skromnosti, poštenosti in neomajene predanosti izbranemu cilju. V zgodovini slovenskega hokeja

0: Po ime je Vlado Jug vedno predstavljalo podobo športnika starega kova, nepopustljivega borca, cenjenega soigralca, športnega džentlmena in človeka, ki je znal združiti talent s karakterjem. Prav zato njegova zgodba ostaja vredna spomina in pripovedovanja tudi novih generacijam ljubiteljev slovenskega športa.
1: Poslušate Radio Krka.

0: Športni portret.
1: Ko danes z zgodovinske distance opazujemo športno flot vlada Juga, ne vidimo zgolj hokejista, ki je nastopal na ledenih ploskvah in se bojeval za uspeh svojega moštva. Pred nami se izriše podoba človeka, ki je svojim delom, značajem in predanostjo postal del identitete slovenskega hokeja. Njegova življenjska zgodba je mnogo več kot pripoved o športnih dosežkih. Je pripoved o času, v katerem so športniki svojo veličino dokazovali predvsem z vztrajnostjo, poštenostjo in neomajno zvestobo športu. Vlado Jug je pripadal generaciji, ki ni poznala bližnic. To je bila generacija športnikov, ki je uspela graditi na vsakodnevnem odrekanju, trdemu delu in neizmerni ljubezni do igre. Čeprav so bile razmere pogosto daleč od idealnih, je prav ta skromnost odlikovala osebnosti, ki so znale ceniti vsako priložnost, vsak trening in vsak nastop. Med njimi vidimo tudi Vlada Juga, ki je skozi celotno kariero ostajal zvest vrednotam, zaradi katerih šport presega zgolj rezultat. Njegova zgodba nas uči, da pravi športni junaki niso nujno tisti, katerih imena najpogosteje beremo v statističnih preglednicah. Resnični junaki so tisti, ki svojo držo navdihujejo druge, ki znajo v odločilnih trenutkih prevzeti odgovornost in ki za seboj puščajo sled spoštovanja. Vlado Jug je bil prav tak človek. Na ledeni ploskvi je žareval moč, odločnost in samozavest, zunaj nje pa skromnost, dostojanstvo in spoštovanje do ljudi.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Zapuščina Vlada Juga je zato mnogo širša od športnih dosežkov. Ostaja del kolektivnega spomina slovenskega hokeja, spomina na obdobje, ko so igralci predstavljali svoje klube, kraje in navijače z globokim občutkom pripadnosti. V vsakem nastopu je bilo mogoče začutiti ponos, da sme nositi klubski dres in prispevati k razvoju športa, ki ga je imel neizmerno rad. Prav ta ponos je bil temelj njegove športne veličine. Generacije, ki prihajajo za njim, v njegovi zgodbi odkrivajo dragoceno sporočilo. V času, ko se šport pogosto meri skozi številke, pogodbe in medijsko pozornost, na življenje Vlada Juga opominja, da ostajajo najpomembnejše človeške vrednote. Šport brez značaja izgubi svojo dušo, uspeh brez poštenosti pa svojo vrednost. Jug je svojim zgledom dokazoval, da je mogoče ostati velik tekmovalec in hkrati plemenit človek. Ko se spominjamo takšnih športnikov, pravzaprav ohranjamo spomin na najboljše lastnosti družbe. Vlado Jug ni gradil le svoje kariere, temveč je soustvarjal kulturo slovenskega hokeja, v kateri so imeli pomembno mesto spoštovanje, kolektivni duh, požrtvovalnost in medsebojna pomoč. Njegov vpliv je segel dlje od meja igrišča, se je zgledom dokazoval, da šport odlikuje ljudi in skupnost.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Ime Vlada Juga ostaja zapisano med posameznike, ki so pomagali graditi temelje slovenskega hokeja. Takšni ljudje nikoli zares ne odidejo. Njihov vpliv živi v spominih soigralcev in pripovedih športnih navdušencev, v zgodovinskih zapisih in predvsem v vrednotah, ki jih predajajo novim generacijam. Vsakič, ko mlad hokejist stopi na led željo, da bi dal vse od sebe za svoje moštvo, se na simbolni ravni nadaljuje tudi dediščina ljudi, kakršen je bil Vlado Jug. Njegova življenjska in športna pot nam zato ostaja kot dragocen opomin, da največje zmage niso vedno zapisane na semaforju. Največje zmage so tiste, ki jih človek doseže v svojem značaju, v odnosu do ljudi in v spoštovanju vrednot, ki jih zastopa skozi vse življenje. Vlado Jug je takšno zmago dosegel znova in znova. Na vsakem treningu, na vsaki tekmi in vsakem dejanju, s katerim je izkazoval svojo predano športu. Zato ga ne pomnimo zgolj kot odličnega slovenskega hokejista, pomnimo ga kot predstavnika plemenite športne generacije, kot nepopustljivega borca, zanesljivega soigralca, spoštovanega športnika in človeka velikega srca. Njegovo ime ostaja del bogate dediščine slovenskega hokeja, njegova zgodba pa ostaja na ljudi za vse, ki verjamejo, da se resnična veličina človeka skriva v delu, poštenosti, skromnosti in ljubezni do tega, kar počne. In prav zato bo ime Vlada Juga ostalo zapisano v zgodovino slovenskega športa ne le kot ime uspešnega hokejista, temveč kot simbol generacije, ki je svojim zanosom, predanostjo in športnim ponosom tlakovala pot prihodnim rodovom. Njegova življenjska zgodba ostaja dragocen del slovenskega športnega spomina. Njegova zapuščina pa svetel dokaz, da veliki ljudje živijo naprej v delih, ki jih zapustijo drugi. Takšne osebnosti ne pripadajo samo svojemu času, temveč postanejo del večnosti športne in narodne dediščine. Športni portret.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Radio Krka.
1: To je Radio Krka.

0: in him.
1: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076 tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Pust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.

Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

To je Radio Krka. Krka. Dolinsko srce. Milenijski ritem. Na Radio Krka.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Radio Krka.
4: Milenijski ritem. Radio Krka.

0: Bazar.
1: Hallo le, cum vole, Ervin Tršelič in Tony Carter. V bizarnih zapiskih danes greva na okoli. En sicer Velika Britanija, tam se neki jočejo, da bi radi nazaj iz Brexita v EU, ampak danes ne bova govorila o tem. Govorila bova o tem, da te lahko raztresajo posthumno, ne samo po materi zemljici, ampak tudi po Ateku Nebeku. Potem šla bova v Bangkok. Ne, zakaj je meni tako zelo seksualno deluje ime tega mesta Bangkok? Ker imajo problem pri seksu. Kdo? On je Chuang, ona pa je... Nimam njenega imena. On ima 150 kil, ona pa 115 kil. Pa imate problem pri seksu. Nista človeka. Dalje. Greh je sneženi top. Se pravi, sneženi topovi so lahko greh. Je rekel katoliški teolog Michael Rosenberger za avstrijski radio ORF. Bova povedala, zakaj je snežni top greh in kaj bo Rosenberg proti temu naredil, ne? Da gegn. In še, a veste, kdo je Ronald Reagan? Ervin ve? Ja, Ervin ve. Ja, dobro. Veste vi? Verjetno, ker ste tudi že nekaj časa najboljš na svetu, ker Mularija dvomim, da zdaj trenutno posluša, ampak Mularija, vsaj najna sodelavka, ni vedela, kdo je realnega. Bodo pa zdaj to vedeli Pražani, to so prebivalci Prage, ker bojo tam postavili spomenik Ronaldu Reaganu. Pojasniva tudi, kdo je to, če ostanete točno tu, ker prvič sva najboljša in drugič naju je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Torej, ko dočakaš, tu se moram zdaj malo pietetno obnašati, ko skleneš življenjski krog na tem planetu in se premakneš med zvezde, se lahko zdaj v Veliki Britaniji tja premakneš po ekspresni poti. Ker kremacija, to je že dolgo čist nekaj običajnega oziroma celo najpogosteje uporabljan način za shranitev pokojnika. Potem tudi noben več pretres ni, če pokojnega raztreseš na okolje. Sicer pri nas obstajajo posebna raztresišča, ni zdaj kar dovoljeno vzeti drago mamiko pa jo stresti tam pod sosedovo lipo ali pa pod domačo, ne vem, hruško. V nekaterih državah, recimo v oranžnih državah Amerike, je tudi dovoljeno imeti zlato mamiko doma, nad televizijo recimo, ne, imaš žaro, pa noter počiva in potem kakšen maček to flikne dol, pa pride Juanita, ki je tam na šihtu na črno in posesa drago mamiko, ne, tudi to se dogaja. Ampak zdaj se pa dogaja tudi, da lahko v Veliki Britaniji, zdaj je to v modi, spravite svojega najdražjega, ki bo ostal z vami v spominih, direktno med zvezde po ekspresni poti, ja? Ker pripravijo ognjemet, ki raztrese pepel pokojnika na nočno nebo. Skratka, pa sploh ni sorazmerno draga stvar, da ti pripravijo raketo, oziroma tisto ognjemetno raketo, in jo razen z pulfrom, se pravi smodnikom, pa pogonskimi zadevami, pa kemikalijami, ki dajo barve, vsaka kemikalija da drugo barvo, še napolnijo s pepelom pokojnega. In potem pripravijo raketo, ki poleti v nebo, se tam raztrešči, naredi, ne vem, zvezdico, križek, palmo in tako naprej, tis kar ponovadna raketometih gledamo, oziroma ognjemetih in zraven še potem raztrese pepel pokojnika. Ne? Tako da direktor podjetja Heavens Above Fireworks, ki je organiziralo že zdaj do tega trenutka, ko to bereva, 46 takšnih pogrebov, cena za raketo, vse ostalo še prezraven, ne vem, kvartet, ko poje gozdiče, že zelen, pa ne vem, malo pogostitve, pa to, ja no, dvomim, ja, v redu, Ervin, imaš prav, dvomim, da tam kdo poje gozdiče, že zelen, ampak raketa zraven, za raketo je treba doplačati med dva, preračunano v evre, med 2450 plus minus do 3400 evrov. Za raketo, eno. Vse več jih ne rabiš, ker razen, če bi kdo mogoče rekel, dajte po 5 gramov mamike vsako raketo, pa naredimo, da menih 15-20 minut. Ne? Reci, se da, se da, seveda, sej samo denar je problem. Oziroma, enim ni. Zdaj direktor podjetja Heavens Above Fireworks pravi, da želi tudi spodbuditi cerkvene oblasti k modernizaciji pogrebnih slovesnosti, ker po njegovem mnenju, navajam, imamo do smrti napačen pristop in čas je, da ga spremenimo. Konec navedka. Še eno inovacijo imajo pri tej firmi, namesto fotografije namestijo video posnetek pokojnika na krsto, v redu, monitor se napaja preko majhne solarne celice, v redu, in potem to krsto s tem monitorjem še naprej laufa, kar spustijo noter, tako da še nekaj časa to laufa, dokler ne zmanjka elektrike, ker solarna celica pod zemljo kot kaže ne dela. Ne? Zdaj povedal je tudi direktor podjetja, da med temi 46 raztrosi po nebu, da je bilo kar nekaj takšnih, ko so imele barve lokalnih nogometnih klubov. Se pravi, pokojnik je bil navdušen nad fuzbalom in ker je potem, ne vem, tam bil navijač, kaj zem, Chelsea je to? Chelsea? Je to angliško, je, praviš, ali pa Liverpoola, to vem, da je angliško. In se potem v njihovih barvah naredi raketa. Ne? In potem John, dear John, gre ekspresno v nebo in na koncu še se malo poklonijo lokalnemu ali pa globalnemu fuzbal klubu, recimo. Ne? To bi bilo zanimivo, če bi to pri nas imeli. V totih koncih pol bi videli same vijolične rakete, čuje. Ampak se je luškano pa fajn, ampak naslednjič ne bodite presenečeni, ker trendi, kot kaže, se vlečejo naokoli, če bo tudi v naših koncih prišla kakaj taka modna, pa bodo vsi gledali v nebo in namesto tistega klasičnega ognjemeta, ko vsi boste slišali
0: Babi.
3: Radio Krka.

0: bazar.
1: Seks je problem. Če imaš preveč kil, ona pa premalo. Zdaj imate problem. Problem, ki ga rešuje cela država. Zaradi seksa. Iz Bangkoka prehaja informacija. Tam imajo problem z njim. On je Chuang Chuang, ki ima 150 kil, njegova partnerka pa samo 115 kilogramov. Boste rekli, kva ste to za na dva? Pande, ljudje, pande. Panda, 150 kilogramska Chuang Chuang in njegova ljubica, žena, prijateljica, kakorkoli, shujšana na 115 kilogramov, je nevarnost. Zdaj so rekli v živalskem vrtu na severu Tajske, da je velika nevarnost, da če se bo Chuang Chuang končno spravil k spolnemu odnosu, da bo zmečkal svojo partnerko, ker je pretežek. Zato se je vodstvo živalskega vrta odločilo skupaj s kitajskimi strokovnjaki, ker Kitajci so maheri za pande, da bo najprej mogel skušati. Ne? V dobro njegovega zakonskega življenja stroga dieta, se pravi, po moje bo zmanjšali kilažo tistih evkaliptusov, ali kaj že, ne, bambus, pardon, bambusa, evkaliptus se žrel na druga žival, kaj že, Erwin? Koala, panda ima bambus prek. Se pravi, bojo zmanjšali malo ta bambus, kitajski strokovnjaki za pande bodo točno vrsto diete naredili in zdaj upajo, da se ne bo ta Chuang Chuang preveč razjezo, pa bo rekel, klinc,

Je še pa malo za seks misliti. Zdaj, kitajski strokovnjaki so pogruntali kar nekaj stvari, da pande spodbudijo k seksu, in sicer prikazovanje pornografskih filmov med pandami. Ne? Tam jim zavrtijo pornič, na katerem se dve pandi žgeta in potem, zdaj, če Chuang Chuang gleda, kako to dela njegov kolega iz, ne vem, kitajske Wink Wink, pa mogoče si misli, pol bi pa jaz tudi probal, ne? Se pravi, pornografski filmi za pande. Dobro. Druga spodbuda k seksu so snežni topovi, ja, ki pričarajo naravno okolje v kitajskih gorah. Se pravi, prije snežni top, začne producirati sneg, pa si Chuang Chuang misli, a jo, če pa sneži, pa lahko gremo seksati. No, recimo, ne? Tak je princip. Sicer, še zelo na hitro, tale diplomacija pand je takšna, da vse pande, čisto vse pande, kar jih ta svet ima, spadajo in so last Kitajske. Kitajska jih samo posoja. Če se Kitajska dobro zastopi recimo z Zimbabvejem, pa bo tja poslala dve pandi. Ko se pa skregajo, pande nazaj. Prav tako so vsi pandi in mladiči, pandičice, ki se skotijo v živalskem vrtu izven Kitajske, last Kitajske države. In ponovadi pande dajo na leasing za enih 10 let. Potem pa, če se še fajn zastopimo, lahko podaljšamo ali pa pridejo druge pande, če se pa ne zastopimo, mrš pande nazaj. Tako da, ja, zdaj, če bo ta 10 kil shujšal, pa če bo snežilo, pa če bo pandji pornič gledal, bo vam mogoče kmalo poročala o srečnem pandjem naraščaju, ki je že vnaprej last Kitajske.

0: Bizar bazar.
1: Zdaj zelo zanimivo je. Prej smo govorili o snežnih topovih, ko bi pomagali pri pandijem seksu, ampak snežni topovi so greh. Ja, prihaja sezona in zelena pobočja tam, ko so v Avstriji, ko zelo skrbijo za to, da imajo kakšno snežno sezono, to je pa greh.

0: Greh, veste.
1: Greh je, je izjavil
0: katoliški teolog Mihael Rosenbjager za OEF.
1: Ja, greh, velik greh. Tale gospod Herr Rosenbjager je bil nedavno imenovan za ravnatelja zasebne katoliško-teološke univerze v Linzu in je dajal intervju in rekel, da kljub izjemam, kot so recimo velika smučarska tekmovanja, pa to, da recimo da tam hrib, na katerem se potem narod spušča gor pa dol, nosi zaslužek, pa od tega kren haufen ljudi fajn živi, ne? Ampak ja, sneženi topovi so pa greh. Pa so vprašali, pa zakaj tako mislite? In rekel, ja, zato, ker bo Bog dal sneg. Rekli, ja, sam Bog je s tem snegom zadnje leta malo tak, ne? Ne, se točno ve, kaj dela. Sneženi topovi so velik greh in tako dalje. Pa so rekli, a ja, zaradi ogromne porabe energije? Ja, ne. A zato, ker mogoče kakšna topla greda? Ja, ne. Ja, kaj pa? Ja, kot sem rekel, je povedal, da bo Bog dal toliko snega, kot pač misli, da je prav. Torej, ko kaže, mislijo, da je prav tam zgoraj, da se poleti ljudje kopajo v višnjih pregretih jezerih, snega pač ne bo, ne? Tako da, Rosenbjager, ko ga skor noben ne bo poslušal, tako da dvomim, da bo letos na kakšnem smučišču pisalo zaradi greha, danes snega ni, dvomim, je rekel, dajmo malo premisliti o alternativah. In mu je potem novinarka med vrsticami povedala, jaz bi direktno, mu je rekla, da mogoče bo pa kdo premislil o alternativi, da bi tega Rosenbjager sploh še kaj poslušal. Ne? Tako da, zdaj na koncu imam v glavi tisto legendarno Partličevo iz filma Moj ata socialistični kulak, ko je župnik, mislim, da je Anton Petjega špilal, rekel Poldetu Bibiču, ko je špilal Maleka. Se spomnite tisto? Velik grešnik si, Malek.
2: Milenijski ritem. Radio Krka.

0: Bazar, bazar.
1: Spomenikov ni nikoli dovolj. In zdaj bojo v Pragi, ko je ogromno spomenikov tam, ker Praga je skoraj drugi Dunaj, včasih je bilo to eno pa te isto, sta se zelo fajn zastopila, pa bila skoraj ista. Zdaj bodo postavili še en spomenik, ne? 40. ameriškemu predsedniku glavnega češkega mesta. Ne, 40. ameriškemu predsedniku v glavnem češkem mestu. To sem si pa bolj šloh prevedel. 40. predsednik je Ronald Reagan. Kdo je Ronald Reagan? Ameriški predsednik. Erwin pozna, ja, je znal povedati, da je ameriški predsednik, je znal povedati, da je bil tudi igralec, sicer v B filmih bolj tak šloh, je znal tudi povedati, da je bil precej fajn človek, ki je veliko stvari naredil, ne, in da ga s tem oranžnim niti podrazno se ne da primerjati. Ne. Tako da veva, kdo je Ronald Reagan. Sva, prijemo do tja. No, skratka, najprej tole. 40. ameriški predsednik je bil Ronald Reagan po vrsti in sicer Prage nikoli ni obiskal. Ni bil tam, ampak bojo vseeno postavili spomenik, ker praški župan Thomas Halup je rekel, da Reagan je bil pa tako fajn človek in kot kaže, ima Thomas neki proti komunizmu in je rekel, ja, Reagan je pripomogel k padcu komunističnega režima in si zasluži spomenik 40 let potem, ko je umrl, plus minus. Ne? Je sicer bil Reagan med svojim predsedovanjem zaradi svoje neizprostne drže, tak pravijo, proti takratnemu sovjetskemu režimu, tak pravijo, zelo priljubljen med češkim prebivalstvom. Po radiju Svobodna Evropa pred padcem berlinskega zidu leta 1989 je narod poslušal govore Reagana. Rekli, a če pa Ronald pravi, bo pa kmalo padlo. V govoru pred Brandenburškimi vrati v Berlinu je Reagan 12. junija 1987 takratnega voditelja Sovjetske zveze Mihajla Gorbačova pozval naj poruši zid, ki je takrat delil zahodni in vzhodni Berlin. Zid je padel, danes Reagana že dolgo ni več, tudi Gorbačov je že odšel v eno smer, zida tudi ni, ampak zdaj se pa kakšni drugi zidi postavljajo in spet smo pri ameriških predsednikih, ko bi rad zidal neke zidove in tako naprej. Najn bizar bazar ima zelo visoko toleranco, ampak vseh kretenizmov pa tudi ne bova imela. Ker si lahko to prvoščiva. Najna oddaja, najna pravila. Ja. Tajda Reagan bo imel svoj spomenik tam. Ja. A ja, še to. Sva pa malo za hec potem okolj spraševala, zdaj ne bom povedal katero. Ampak je najna sodelavka, zelo krasna punca, ampak predstavnica moderne generacije. Kaj je to? Z generacija? Ja. Skratka, dekle mlada se vpraša, ti veš, kdo je Ronald Reagan? Jo, vem. Ja, kjer? Ja, on, YouTuber. Ja, ljubica zlata. Meni YouTuber in vseeno hvala za tvoj doprinos k občemu znanju, kot reženo. Ima pa, draga najna, toliko drugih kvalitet, da to, kdo je Ronald Reagan, 40. po vrsti je bil, sploh ni tak zelo bistveno, da ve, ne? Zato smo mi ta stari. Mislim, ne Erwin, Erwin je mlad. Jaz sem tista starejši občan, ko vsake toliko malo nerga in parkrat na teden od nerga skupaj z mojim dragim producentom tudi Bizar Bazar. To je bila še ena edicija. Bi vam šlo kar na jok, če bi vam povedal, da je to že tam proti 1500 gre, ve? Ja. Ok, z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Sva najboljša, škoda na stran metat. In do naslednjič, ko se ponovno snidemo, vejca, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Klicaj! Producentu daje Erwin Tršelič in Tony Carter.
0: Bizar Bazar.
2: Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.